0: kingerliuparpullu kimmernaqaatorpaalu uummatigaasiit eqqaasaqaqqikkusuppinnarik naggataatu
1: naggataatu eqqaalaarusupon imma september 29
0: ka
1: 3 oktober tungaani workshop partituqartussaagam uani qitinnermut tiata tissami tiataam takutittisarneq ni pilersornam aam nuannarisalinnut
0: ja
1: taavalu aam sassartarnermut pikkorissartittisut unna pikkorissaasussaq ateqarpu talia aasin tiilanta tistaam pikkorissaasussaavo katuam pikkorissaasu qulinniit tallim tungaannut tass ingerlaanertun tass pikkorissaasu ummaarpu tass marlungorpamiit
0: uani jaa
1: peqataasus allatserernikuupput
0: аа
1: инисэрникуупу кисе канерлуун иммаа такутитсилаарнссаа кулаарнангила тааг пегатаас тас сиунissam илиман такутитсилламмат илаа арлаан тас пиккоорсоруссуас муссаппа канерлуун
0: канерматаав юниуа
1: талия
0: аа талия ахаа тоқат ээ илуут ахаа куянаруссуа тусарнаарасси аама куяагаагут тусарнаартитсиннаагатта тамангуасси аюнгиннссассин киссаатеқаатсигит уани сапаатип акуннаранаанерин силагиссиорлуаруйссуарниариси
1: илмут оқаанаранаабу
0: чао тусарнаарпаппут таллимангорнэрми ааллакаатериигақ